אלוקית העין אלוקית בספר ממאמה העין אלוקית אשר הפסקים העין אלוקית נלהנה פורטה העין אלוקית העין אלוקית העין אלוקית בספר ממאמה העין אלוקית אשר הפסקים העין אלוקית נלהנה פורטה העין אלוקית